0: なる感じですね。
1: クナルカーカンフィグさんです。
2: All 74 units, pager test only, pager test only.